0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača.

Dragi slušatelji, na talasima ste Radija Prača, u toku je emisija Poželi želju. Muziku birate vi, a vi to dobro znate, javljate se, vi pišete, pozivate nas. U svakom slučaju mi se trudimo da ispunimo vaše muzičke želje i u većini slučajeva uspjevamo u tome. Evo i ova muzička numera je vaš izbor, pa slušajte. Ali i dalje imate dovoljno vremena da nam se javite da bi poželjeli muzičku želju, uputili selam, pozdrav, ukoliko imate čestit. Vama malo vremena, a nekome znači puno, neka lijepa pjesmica uz koju možete onako često da pošaljete i poruku.

Evo slušamo Branku Stanačić, pjesmu Dve sestre, dve sudbine. Ne samo da ispunjavamo vaše muzičke želje, nego prenosimo i poruke, pa ukoliko imaju i čestitke. Muzičku numeru, veliki pozdrav za sestru Muameru i ugodan boravak u Hrenovici želi joj Nermina. Mi želimo svima vama ugodan dan, ustala se Radija Prača.

0: Radio Prača. Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: odeš, hoćeš li me zaboraviti?
1: Ona.
0: Ne.
1: Ali moram da nastavim dalje.
0: Ima li još nade?
1: Oboje.
0: Neke ljubavi ostanu samo uspomena.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: se ti mene doveo na Savu.
1: Ovi dan mi je toliko toplo. Da li od hormona, kilaže?
0: Pojma. Ljubav, jesam ja tebi debela?

0: Ko je jamio, jamio.
1: Ko je jamio, jamio.
0: Ko je jamio, jamio.
1: Ko je jamio, jamio.
0: Ko je jamio, jamio.

0: dovedeš.
1: Zato pozivaju vas sa posebnom emocijom da se pridružite Mevludu i večeri duhovne muzike koju organiziraju u spomen na voljenog ćerkicu Esmu Kaljanac. Sutra, dakle, 3. augusta, velika Esmina kuća. Od 18 do 18.45 je okupljanje gostiju. Mevlud od 18.45 do 19.45, nakon toga zakuska. Od 20 sati i 45 minuta veće duhovne muzike uz hor Preporod Ilijaš i Armina Muzaferi. Dakle, četvrti dan manifestacije Pračansko ljeto 2026 donosi vam večer zabavne večer duhovne muzike i uz Armina Muzaferiju i hor Preporod iz Ilijaša. Sigurna sam da će biti i ovo jedno lijepo veče. Naravno, svemu tome prethodit će i učenje Mevluda.